0: 7 sati i 1 minut, 28. jul, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lenji Predrag, kad se Predrag na radio vrati.
1: Kad se...
0: Dimitri Pop, sa vama ovog jutra. Utrak je Tuesday.
1: Tuesday, težak Tuesday, da.
0: Da, nikakav. Danas se vreme poigrava s nama, sutra će da nam lupiš o Marčinu jednu vruću.
1: Pa, lupit će i danas, samo nešto kasnije.
0: Jel?
1: Pa tako bi trebalo, 31 stepeni, sunce, prženje. O,
0: nema veze, sutra 37, što je jako zanimljivo u to ime, da proslavimo uz Elu i Luisa, Dimitrija i Popa, takav četverac.
1: Da, ovo ne može jutro. Jače.
0: Ne može jače.
1: U 7.01 pritom. Ej.
0: Dobro jutro, Sale. Dobro jutro svima vama koji slavite rođendan danas, na današnji dan. Neki spavaju, neki su ustali, jel da? Ćemo da uživamo malo.
1: Ajde, kafica, jutrić i tako to.
0: Da. To sve ide uz kaficu.
1: Naravno.

0: samo nas treba slušati. Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Kaka stvar čuga, ljudi. Dobro jutro. A sada kraj.
1: Super muzika za super ljude. Sve je super. Super FM.
0: Što bi se reklo? Dobro jutro.

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Sve je super. Radio Super FM.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Dobro jutro, još jednom od Dimitrija i Popa. Zamisli, Spider-Man se susreće s nečim što im se nije susreo.
3: Nemoguće.
2: Nemoguće, verovatno. Mislim da on ima više nastavak od Supermana.
3: To je definitivno, ja mislim.
2: I onih Avengersa, Revengers, kako zove?
3: E sad, da li od Avengersa ima...
2: Pa ne, brate,
3: malo... A u stvari jeste, on je zase mora da ima više, ne može.
2: Po 4 filma o Spider-Manu, novi glumac svake druge godine.
3: Jeste.
2: Tako da, ko voli, nek izvoli.
3: Tačno, ja nisam gledao. Meni je omiljeni bio onaj Amazing Spider-Man sa onim Andrew Garfieldom.
2: Da.
3: On je bio okej.
2: Okay. A, nemam pojma. Mislim, možda sam ovaj preras.
3: Moguće. Mada nije ni loš ovaj novi. Ovaj, mislim, više nije ni novi. Tom Holland i Zendaya.
2: Je, okej je. Da, moram da kažem.
3: Nije loš.
2: Ja sam bio sa čerkom i sa bratanicom, gledao sam ovu novu Vajanu. Totalno nepotreban film.
3: Da.
2: Okej. Zastani film je već, mislim, i ovde glumi ovaj Dwayne Jones.
3: Da.
2: I još par ljudi, koliko ima specijalnih efekata, mislio sam da je crtani.
3: Od tako su ga napravili.
2: Da.
3: Pa dobro. Mislim, to deca vole što oni pravili. Nisu to pravili za tebe.
2: Mislim, ali gledao sam i crtani, i gledao sam i igrani. I sad je crtano igrani. Tako da, pazi, ovu gazelicu već se stvara gužvica.
3: Jeste, gledam i Autokomanda...
2: Onako, nije za
3: dzedzanje.
2: Interesting morning. Dimitri Pop sa vama, kao što je Dimsoa rekao, negde popodne vas očekuje rerna ili ti vruću.
3: Da, realna.
2: Realna.
3: Sa L.
2: Nespuštena prozore Lorete.
3: Loretne, da.
2: Trenutno je 22 stepena, negde do 1 dostiće temperatura 29, posle toga ide 31, a po ovim našim saznanjima sreda 34, četvrtak 37, petak 38, do ponedjeljka. Pa ćemo vidimo dalje.
3: Da, sad si probija neko sunce, ja sam malo pre izašao i obasjalo me onako, bio sam, vole ljudi da kažu sun kissed, poljubljen od strane sunca.
2: Jeste, da. Super je to.
3: Pa jest.
2: Sunce izađi, neka leto bude leto, a neka zima bude zima, što bi rekli naši stari.
3: Mudro.
2: Pa mislim, ja sam to prepisao od njih. Dobro jutro, Lidl, super jutro, lagani smo ovoga prepodneva, sema koji baš ti se priča.
3: Ne, idemo da slušamo, najbolju muziku u gradu.
2: Jeste, sve super i samo nas treba slušati.
4: Dobro jutro, slušate Lidl.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Ohoho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći yes.
3: Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije.

0: Lidl vam predstavlja Super FM. Svakog radnog jutra
1: od 7 do 10. Lidl Super jutro.
2: Nas dvojice trenutno imamo najbrži vremeplov u kraju. Slušali ste Annie Lennox, It's Alright, Baby's Coming Home. To je pandam pesmi Tele noći lutao, pas se napio, dobro mi se vratio. Tako da, eto, uživajte dok god možete. Danas je, kao što smo rekli, šućmurac neki dan, ali popodne
3: prženje, realna, ali izdržat ćemo. Navikli smo. Svako leto nam je isto, malte ne.
2: Tamo neki fakt, ne, prošlo leto je bilo nešto baš 45 dana vrućine, skroz 37, 8, 9, ali dobro.
3: Ali leto je, mora da prži.
2: Desetira, da. To bi morao znati. Jasno. Gužva na Gazeli u pravcu ka Nišu. Ono šta bi želeli, što bi želeli. Danas da ste nijedan auto ne zapali i nijedan autobus.
3: To bi želeli svaki dan.
2: Baš bi bilo lepo.
3: Ali malo teže, verovatno, vidjet ćemo.
2: Samo sebe, na to smo mislili.
3: Da li će to? Ne, naravno.
2: I ovako.
3: Da, na Brankovom mostu skoro da nema šta da se zapali, pošto mogu da se prebroje vozila, ali zato...
2: Na Brankovom mostu nema šta da se zapali, dobro, okej.
3: Okay. Mislim, jasno je, ali autoput ispod autokomande, smer ka Novom Sadu, pa sigurno ćete malo duže da putujete ako se odlučite za...
2: Za taj pravac.
3: Za taj pravac, pa da. Za taj smer, tačnije.
2: Pa možda i ovo utiče na grčke, ovo, grčki carinici štrajkuju na Evzoniju, pa kao...
3: Pa sigurno, da.
2: Pa i ovde
3: je gužo. Do ovde je red, yes. Odnosno kolona.
2: Da. Danas, sutra i preko sutra Liga Evrope, Liga šampiona, Liga konferencije, kvalifikacije, a onda u subotu 1. augusta u areni...
3: UFC.
2: Te panje za sve pare.
3: Pa bit će da se gleda sve. Ja sam čuo da su karte nešto nenormalno skupe.
2: Yes, yes.
3: I sad, ko može da priušti? Meni iskreno nije neki doživljaj ako odem gore u onaj golubarnik i gledam...
2: Znači, golubove.
3: Golubove. Ako se ide na te neke borbe, moraš da budeš do kaveza i to je to.
2: Ali nema se visok datum.
3: Da, da.
2: Tako da, ali ne, kažu da je rasprodata još pre 2 meseca bila.
3: Kako da se ne rasproda?
2: Da nema gde, da nema, ne možeš naći kartu. O to, možda ćeš naći ispred ovi naši popularni preprodavci.
3: Pa da, da ali to će da budu cene tek.
2: Biće tu za jedan dobar auto kad se proda. 7.37, 28. jul ove godine. Nadamo se stvarno da će sve biti super. Dimitri Pop sa vama, naravno, jedna ljubav, jedan grad, jedan radio, on je Super FM, ovo je Bob Marley.
4: Sve je super.
2: Kao da sunce samo svira. Dimitriju Novce. Hvala sunce.

0: Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Sve je super.

0: Lidl, super jutro. Svakog radnog dana od 7 do 10. Super FM.
1: 8 sati 12 minuta, Lidl super jutro, mami me Lidl pekara, mislim da ću da se uputim.
2: Blizu je.
1: Blizu je. Bio si na odmoru?
2: Bio sam na odmoru i bilo mi je lepo.
1: Gde si bio?
2: Herceg Novi Igalo.
1: Herceg Novi Igalo?
2: Pa, Herceg Novi Igalo. Nisam išao do banje, da.
1: Da.
2: Imao je jedan burazer stari ideju da idemo ono blato, rekao sam... Produži.
1: Gde ćeš više u blatu, brate?
2: Nemaš dublje.
1: Nemaš dublje. Tako da, ja sam bio u Grcija na Morence, jako zanimljivo, varno.
2: Kako, gde si više bio, kako se zove?
1: Bio sam Vurvuru, pa Vurvuru. Ormos Panagijas.
2: Da, a? Vurvuru.
1: I bio sam u nekoj taverni Metagici, selo u planini, na Jagi.
2: Ali koliko su im jaka imena, meni to...
1: Pa dobro, i mi smo njima jaki. Metagici, pa bili smo na Jagi, ja sam mislio da idemo na prase, Metagici.
2: Da.
1: U stvari je, da. Hteo sam samo da kažem da sam prošao granicu i tamo i nazad jako lagano, a onda sam juče video da je, u stvari ovih dana vidim kad su ove smene, da je haos.
2: I jeste, pa juče su ovi bojkotovali, štrajkovali, šta su radili carinici grčki, koliko sam ja razumeo, sve je bilo zatvoreno, da?
1: Jeste, i na aerodromima takođe su, ne znamo da li ima neku informaciju da li su oštrajkovali, da li se javlja, niko ništa ne javlja. Nije u redu.
2: Ja sam čitao juče da je...
1: Da živimo u neznanju.
2: Da je samo juče to bilo, ne znam, od 5 ujutru do 9 ujutru, ali da su savjetovali idite tamo, idite vamo, čekajte malo, pa onda nastavite put. Međutim, sada, evo, gledam i ne piše mi šta je trenutna situacija.
1: Dobro.
2: Vratno nema štrajka onda.
1: More, odlazak na more je fenomenalna stvar, stvarno s porodicom, taj prvi pljus, to prvo pivo, to prvi frajc u kini,
2: pa fenomenalno je
1: saka,
2: i sad...
1: ne, sve to sam, da. Kad se vratiš isto, znaš, kao super, jedno čeka se vidiš i onda se vratiš u realnost.
2: Da.
1: Mora ovo, mora ono.
2: U surovu realnost.
1: Yes.
2: I počneš da se ljuštiš, evo vi, ja se ljuštim.
1: A?
2: Tebi još ovaj...
1: Još uvijek
2: ti stoji boja.
1: Ja moram kažem, Vurvuru, nisam se nešto mnogo trudio da posrnim. Sa Milom sam bio, pličak je 987 metara. Brate, više sam se na šeto, u toliko šeto nisam u životu.
2: A u vodi si najviše pocrni, pazite se vode.
1: U principu, da. Šta kažu, kažu, putnička vozila pušti na 10 minuta u nekom periodu, a teretni saobraćaj skroz obustavljen. Opa! Pa mislim, imaju oni računicu. Neki svako pono po soma i po dva. To se ostaje u Grcija.
2: Tačno.
1: To ne bi puštali. To ne bi puštali. Tako da, sledeće godine jedva čekam.
2: To je to.
1: Jedva čekam.
2: Nismo se ni vratili, jedva čekamo.
1: Pa
2: da
1: odemo.
2: Tačno, pa bi... Ja. Ali još godin, 365 dana, šta je to?
1: Što bi rekao Marko, da bi otišli, mora se vratiti.
2: Tako je.
1: 8 sati 16 minuta, naravno, marketing nikad luđi. Marketing 011
3: 728 179. Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karelić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Kako lagano, Fun Loving Criminals. Truba Dimitrije, bas gitara Predrag. Ovo ostalo je ChatGPT. Manja gužva, autoput ka Novom Beogradu i bulevar Mihajla Pupina ka Novom Beogradu odmah posle Brankovog mosta. Idemo sad malo jače.
1: Super FM radio. Super muzika za super ljude. Sve je super.
0: Vreme da se zadrma glavom u automobilu.
2: Ko nije do sad?
0: Sad će. Kad se Predrag na radio vrati. Evo te džitar, samo pazi ćale to je, molim.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
3: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
5: Sve je super.

0: Super FM.
1: Lidl super jutro. Dva minuta do najnovijih vesti. Nešto malo novije, nešto malo svežije ovog Lidl super jutra. Teddy Swims za sve vas.

0: Super FM vesti.
1: Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za licencu koji bi omogućio nastavak operativnog rada kompanije, a postojeća licenca ističe 31. jula. Poslanici Skupštine Srbije od 10 časova nastavljaju raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika zakazana je za četvrtak 30. jul.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 23 stepena.

0: John Lee Hooker, Chill Out, pa kako? Chill, ali ono zemonski Chill Out.
1: Chill.
0: Ili novo beogradski, lako će. Meko L i meko Č. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Dim Soa i Predrag sa vama. 9 sati i 10 minuta.
2: Dobro jutro. Želim vam Lidl super jutro.
1: Jest, čuli smo ptičice, verovatno ih ima i napolju, zato što vidim sunce.
0: Iznad oblaka.
1: Da, dopada mi se ovo, mogu ti reći, prijatno jutro ovako, da ne bude ono da upekne i da su vrele noći. Noći?
0: Vrele noći, vreli dani, Sahara u Beogradu. Nema. Palimo se na Dubaju, eto nam ga.
1: Jest. Šta ćeš?
0: A 24 je sad trenutno.
1: A 24, biće... slabo nešto skače.
0: Slabo skače, jumping.
1: Jumping.
0: Jumping. Ali zato sreda 34, četvrtak 37, petak 38, 38, 37, 37 u ponedjeljak. Sad ćemo imati tu dugoročnu prognozu, boga mi. Biće jedno 7 dana 37, onda pa. 32, 31, 31, tako da.
1: Sve iznad 30.
0: Da, sve iznad 30, nema ono daška vetra, nema oblačka.
1: Pa pazi, nije da nema daška vetra, juče kome...
0: Ne sad, ne sad.
1: Šta?
0: Not now.
1: Not now.
0: Pričam za budućnost.
1: A za budućnost? A, okej, okay, izvini, da. Juče je bilo mnogo vetra, vrućeg vetra.
0: Vruć vetra, pa da.
1: Vruć, šudar, da, šurda i to.
0: Da odem u Grčko, ne gledam.
1: Upravo tako. Sve ga razumemo. Sinoć je duo neki hladan vetar i bilo je dosta prijatno.
0: Cold, cold winter.
1: Cold.
0: Winter is coming.
1: Ti reče da si nešto budio, da?
0: Jesam, brde, nešto se znoju oko lud. Ali... Možda topimo u mast, a možda mi bilo samo vruće.
1: Možda i oba.
0: Možda i oba.
1: Možda i oba.
0: Tako da predrag Meta Gici je sinoć izbacivo prase i jare.
1: Mora i to da se izbaci.
0: Kroz znoj, neko kroz trčanje, neko kroz spavanje. Pa jedno, je. Bitno je da se znojiš.
1: Tako je. Tako, baš si mudar, brate.
0: A, brate, to je, da, lukav sam jer jedem luka, mudar sam, jel? Sam čito.
1: Tako je. Tako da, ne znam da li ste i vi mudri ovaj, zbog, iz istog razloga, ali Predrag jeste.
0: Danas briljiram, dobro jutro, 9 sata 13 minuta, malo da razmrdamo mišiće, što se kaže, uz Mark Ronsona, a onda ide ovaj marketing.
2: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Mark Ronson i Mystical, tako bi trebalo, Phil Wright, MF, pozdrav za Niš, čuješ trube, trpska se truba od Mark Ronsona, čuje malo marketinga, evo ga, tu je.
1: Marketing 011 728 179.
2: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
5: Gaške, oženi me.
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Sve je super.
0: Dim sva?
9: Da.
0: Do you want?

0: Dokazali smo volimo funk. Volio bih vidim tebe u tim danima kad je bio funk popularan sa tim frizorama i
1: pa ja
0: košuljama otvorenim do pupa.
1: Da, da, i naravno tepih.
0: Naravno, love. Persijski ljubavni tepih. I da ti prođe prstima tu, kad li ljubavi. I jao je. Super

0: jutro, a? Kako smo? Bacamo rime. E, vreme da se razbudite, skoro pola deset.
1: Pa, mora.
0: Ima li gužve?
1: Gužve slabo, ja mislim da se raščistilo, da je vetar oduvao i gužvu kao i oblake.
0: I onda je doneo snap na naš radio talase pravo ni otkuda. Super FM-a, grupa ta na snapu.

0: kakav zvuk, što bi sad mladi rekli, kakva traka. E, Snap, jesi ti radio traku? Kao. Dimke, jesi ti bacio kako?
1: Dobro jutro. Slušate. Ida super jutro.
0: Sad kad smo poluđeli nešto, pričali smo za ljubavni tepih. Sad postavljam Milorad pitanje, kad smo kod tepiha ljubavnog, da li je bolje imati ga ili imati ga, a brijati ga? Ili počišavati?
2: Opa.
0: Ja izgledam košareno prase kad to...
2: Šta?
0: Kad pogodim vodu, pa...
2: Znaš? Aha, da.
0: Jel si u tepiku ili ga, ono...
2: Pa vidi, kako kad, malo pustim, pa ono, menjam. Isto koji frizuru gore.
0: Da, menjam. Valjda, promene su jako bitne.
2: Pa ja, naravno.
0: Viš što sam obratio pažnju na moru, ima dosta ljudi, muškarac iz depiliranih skroz.
2: Skroz, da, i ono, skroz. Pogotovo i futbolerčići, nogice i to, a?
0: A to je valjda zbog brzine.
2: Pa jeste. I ovi...
0: I te to važe da se stijaju.
2: Pa naravno, mora. Da. Ali ja razumijem plivači kao oni da nemaju, ali... Šta će futbaleru? Oni ovako nosi štucne.
0: Nisu sad oni, da, a? Ali butine, mora se vide.
2: Mora, da.
0: Ja sad gledam, ja sam se ono nešto kao bio tredio za more, kao naš.
2: Da.
0: Ali ruke nisam dirao, onda sam kao da sam imao pullover. Mnogo smešno. Jel da? Brate, jesi išao smici na more?
2: Da.
0: Jesi. Te provalio žene kada idu na more? Koje spremanje? Pedikir, manikir, depilacija, frizura... Epilacija, dopilacija, pilacija,
2: sve.
0: Pa, ja samo istuširao, brate.
2: Tačno.
0: Još išao.
2: Ali isto ti i za more i za izlazak u grad, za sve.
0: Šišao, brazeru.
2: Ja se nisam ni još išao čak.
0: A da, tebi stoji, ja nemam, znaš.
2: Da,
0: ja
2: imam
0: znak McDonald's.
2: Tako je. Jest popularno M slovo.
0: Da. Ali nema veze, to je kao...
2: A mi smo prosti ljudi, mislim...
0: Jednostavni.
2: Jednostavni, da, prosti je nešto
0: ajde,
2: drugo.
0: Ajde, prosti. Tako da, jako zanimljivo pitanje, da li treba se depilira muškarac za more?
2: Odgovor je, zavisi.
0: Da, ako je za Crne Gore, da, ako je za Švamu, ne. Takvi su odgovori.
2: Ne, ako je na leđima, vrat.
0: Vidio sam sad, imao sam s jednim bugarinom, manju prepirku, da. Ne ozirno, znaš. Ali čovjek, i na kraju sam mu rekao, ja, brate, skini džemper. On me gleda, nije skapirao.
2: Pa, mutšenik.
0: Ba, šta će? Ali nema veze, što bi rekli, lele. Ali ne, da, to je to. Žene se depiliraju, muškarci ne bi trebalo, možda ko, mislim, nemam pojma.
2: A zavisi.
0: Ne znam.
2: Zavisi.
0: S tim moram da uđem u raspravu sa Dankom.
2: To bi bilo da, dosta jako. Ali Danko... Vidi, ja ne znam šta bi on tu rekao. Da. Danko, znaš u kom je on fazonu, šta? On je tepih lik.
0: Viko je tako? Da, ali moj Andrija ima bradu, ko ti, malo veću, a ovamo je ono...
2: Da. To je popularno.
0: Ko šurenje praseta.
2: Ono. Jeste, ali kad vidiš na plaži, likovi su brada, pa imaju duža nego ova moja, ona monaška, ali zato nogice, ručice, grudi, nema ni jedna.
0: To je voskirano.
2: Ma da, voskirano.
0: Neverovatno. Dobro jutro, Lidl, super jutro. Wow, tek jutrok. Tek jutrok, brale moj.
2: A dosta smo moderni.
0: A dosta smo i prošli.
2: I prošli.
3: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
4: Halo, dobar dan.
5: Ko je sa nama?
4: Goran Nijagara.
5: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
4: Dimitrije.
2: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
5: Kako je sam uveren.
6: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
3: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Big

0: samoj kupovini
1: Big Bang. Big Bang.
2: Big Bang. RS.
3: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak 1 kg 249,99. Domaći mladi beli krompir 1 kg 59,99. Pilos mladi sir 500 g 249,99. Lidl, isplati se.
4: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Sve je super.

0: gospodin sa velikim G, Sting i Pustinska ruža, možda nije ruža, možda nešto ruža, ali nije bitno, da, roze. Došli smo u 10 do 7, sada je 10 do 10, vreme je da se Dim Soa i ja pozdravimo, moj, ono ste za vesti. A mi ćemo jako stvar.
1: Super muzika za super ljude.
2: Pa kako drugačije?
0: Obrani, okreni.
2: Nepredvidivi, predragi, mladi Dimitrije.
0: Kao Batman i Robin. Nepredvidivi, predragi, mladi, young Dimitrova. I naravno, Delinquent Habit. Return of the Trash. Kaka stvarčuga za kraj od nas.
2: I od ovog Lidl super jutra.

0: Super FM vesti.
1: Cena nafte u svetu ponovo je pala nakon obustave sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je probudio nadu u mirovne pregovore Vašingtona i Teherana i deeskalaciju situacije oko Ormuzskog moreuza. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za licencu koji bi omogućio nastavak operativnog rada kompanije, a postojeća licenca ističe 31. jula. Poslanici Skupštine Srbije od 10 časova nastavljaju raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi Srbije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
0: Ovo je Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. Dva sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
1: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak, 1 kg, 249,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
8: Sve je super!

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Evo, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu, yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije.

0: bigbang.rs.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
3: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: što bi se reklo, muzika i svetla. Music and lights, imagination, 12 sati i 8 minuta. Dobar vam dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Soccer bet, super dan.
0: A da, na Super FM-u, kao i obično, super muzika za sve super ljude koji trenutno i rade i odmaraju i voze se i razmišljaju. I srećni su i nisu srećni. Tu smo zajedno i lepši i jači da izguramo ovaj sunčani utorak, 28. jul. Soccer bet super dan u naredna 4 sata na 107.9 u Beogradu, odnosno putem našeg online streama za sve vas koji nas slušate online na superfm.rs. Gliša sa vama tu sve do 4. Slušamo muziku, pijemo kafu, ručamo, radimo ga profi, džigi bau i počinjemo sa još jednim Soccer bet super danom.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina,

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Dobar dan, dobar dan. 12 sati 20 minuta. Ponedeljkom, utorkom i sredom od 12 do 1. Big Bang super replika na Super FM-u. Krećemo brzo. 011-649-1079. Broj telefona za sve vas koji želite da osvojite možda jednu cediljkicu iz Big Banga. Esperanca, cediljka, citrusna, sokovi i jao. 011-649-1079.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Big Bang, Big Bang, Big Big Bang, Big Bang. Super replika na Super FM-u kreće upravo sada, 011-649-1079. Izvolite, navalite da se malo zezamo, da malo pogađamo replike iz domaćih filmova, a ujedno i da neko od vas osvoji danas cediljku za citruse Electro. Esperanca je u pitanju, evo nalazi se ovde pored nas i mami da se već uzme neka pamaranđa, da se nešto iscedi, da se napravi osvežavajuće. Za ovo leto će vam sasvim sigurno dobro doći, a sve što vam je potrebno, a ne znate gde biste, mi imamo rešenje. bigbang.rs, zaista fenomenalna ponuda, najpovoljnije cene i najpouzdanija online kupovina na sajtu bigbang.rs. Možete između ostalog da ispratite i neke njihove trenutne aktivacije, kao što je na primer VIP ekskluziva samo za registrovane kupce. Potrebno je da se registrujete u roku od jednog minuta, postanete VIP kupac i onda dodatno imate još te VIP ponude sa sjajnim popustima. 011-649-1079, to je broj telefona za vaše uključenje. Juče smo, čini mi se, rešili Big Bang super repliku iz drugog uključenja, iz drugog pokušaja. Uroš je pogodio film Underground, odnosno Podzemlje, Žiku Todorovića u ulozi Jovana. Ukoliko do sada niste učestvovali, poenta je sledeća. Vi nas pozovete, mi vam pročitamo repliku iz nekog domaćeg filma. Nakon pročitane replike, dakle dajemo vam samo narativ, bez emocije, tu repliku. Nakon pročitane replike imate 15 sekundi vremena da nam kažete tri potrebne stvari. Iz kog filma je replika? Prva stvar, druga stvar, koji glumac ju izgovorio, ime i prezime ili glumica. I treća stvar, naziv njegovog, odnosno njenog lika u istoimenom filmu. Ako uspete u tome, osvajate današnju nagradu, a to je, kao što smo već rekli, cediljka za citruse brenda Esperanca iz Big Banga. Imamo već nekog na vezi, mi smo spremni, nadam se da ste vi. Halo, dobar dan.
3: Halo, čao, Pavle, ovde iz Zemuna.
2: Zdravo, Pavle, kako si?
3: Evo, nije loše, malo raduckam i pripila mi se limunada, rekao tu vidim cediljka je u pitanju, tako da...
2: Ajde da probaš. Ajde da probaš, da, i to ova elektrocediljka, Pavle, ima ono dva kontra navoja, razumeš? Navoj i kontra navoj. Ba dobro. Nema zezanja. Dobro, Pavle, ranije si učestvovao koliko se sećam, je li tako?
3: Jesam, jesam.
2: Dobro, da li si osvojio nekad nešto u Big Bang Super replici?
3: Osvojio sam blender sa funkcijom drobljenja leda, tako da u cediljku dobro će mi doći.
2: Da. Kako šljaka taj blender?
3: Odlično, odlično.
2: Super.
3: Pravimo smutije svakodnevno.
2: Odlično, drago mi je. Pavle, prošlo je dovoljno vremena, jeste, ono, znaš da imamo pravilo, mesec dana i...
3: Da, jeste, prošlo je 3 meseca.
2: Okej, dobro. Ništa, Pavle, u tom slučaju ti ispunjavaš sve uslove. Ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike.
3: Mm-hmm.
2: Može?
3: Može.
2: Ajmo. Puno sreće, Pavle, replika za tebe glasi: to je opasna muzika, to su opasne frekvencije i šta se sad dešava, ta psihološka bomba odjedanput pukne, onda meni izađe milion ljudi na ulice. Idemo, Pavle.
3: To je... Crni bombarder.
2: Tako je, ajmo.
3: Tako je. Ali ko je stvore, ne mogu da se
2: sjetim. Ajde, čujemo repliku, pa ćeš se možda setiti kao i naši slušalci. Može?
3: Može.
2: Ajde, pazi ovako, samo sekund. Ta replika u originalu glasi ovako.
4: To je opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne. Ona meni izađe milijana ljudi na ulice.
2: Ti se setio možda, Pavle, ko je u pitanju?
3: Inspektor...
2: Bešević, da.
3: To je Petar Božović.
2: Petar Božović, tako je, Pavle. Pa, nažalost, ovaj put nisi uspeo.
3: Znam, sve cool, sve cool. Ali nema dobro. Veze, bitno je da se igramo.
2: Naravno, hvala puno na pozivu, čujemo se.
3: Ništa.
2: Pozdrav.
3: Ćao,
2: prijatno, ćao. Big Bang Super replika, 011-649-1079. Pavle pokušao, bez uspeha, ajde vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Čekajte. Imamo dva uključenja. Izvinite, molim. Prvo ovu liniju, prvo smo... Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Hvala, lepo. Ostanite vi svakako na vezi koji ste zvali, tako da bez brige uključit ćemo i vas. Ko je sa nama?
5: Miki sa Novog Beograda.
2: Zdravo, Miki. Miki, jesi znao prethodnu...
5: Pa repliku? Jesam, ali bi pogrešio sa ovim meni inspektor Blažić. Tako nešto.
2: Blažić, tebi je ovaj Blaža, prljavi inspektor. Dobro, ti si pomešao film i muziku, ali nema veze, da se igramo, to je najbitnije. Miki, današnja nagrada cediljka za citruse iz Big Benga, evo je pored nas, ovde se nalazi, kapiram da bi ti dobro došla.
5: Tako je.
2: Pa da, što da ne, da se malo prave neki sokovi vamo tamo. Ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike. Može. Ajde, puno sreće, Miki. Pazi ovako. Replika za tebe glasi: nego bakice, gde smo mi ono beše stali, pa dobro bako, pričaj, jel su te zaklali ili nisu. Ajmo, Miki.
5: To nije Lepo selo, Lepo gore.
2: Nije, ali jeste taj isti reditelj ovog filma, da ti pomogne.
5: Uopšte ne mogu se sjetiti, to nema šanse.
2: Srđan Dragojević je režirao, između ostalog, Lepa sela, Lepo gore i Mi nismo anđeli, ali je režirao i Rane, je li tako?
5: Da.
2: Su Rane, brate.
5: Dobro.
2: I hvala ti na pozivu.
5: Ništa, važi.
2: Pozdrav, ćao, prijatno. 011-649-1079, Big Bang Super replika na Super FM-u. Ajmo da čujemo ovu repliku.
6: Nego, bakice, gde smo mi ono beše stali? Pa dobro, bako, priča, jesu te zaklali ili nisu?
2: Da, film Rane, Dušan Pekić ulozi Pinkija. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, u programu ste.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan, ko je sa nama?
7: Dragan je.
2: Zdravo, Dragane, odakle se javljaš?
7: Trenutno sa Gazele.
2: Gazele, ali nisam gledao sad na kamere, ali nema gužve, pretpostavljam, nema.
7: Pa, i nije da nema, gužvica je neka. Ja stojim i mrdam se polako, ali ide.
2: Nisam očekivao, da vidiš. U pravac ka Novom Beogradu ili ka Mostaru?
7: Ka gradu. Prošao sam pred 10 minuta.
2: Dobro, Dragane. Učestvovao?
7: Učestvovao pre godinu dana, ništa je osvajao, nisam.
2: Dobro. Ništa, Dragane, si znao ove prethodne dve, a još to te pitam pre nego što krenem sa čitanjem.
7: Znao sam, samo ne znam da bi se setio ime glumca iz Rane, ali
2: Pinkija, Dušana Pekića, da.
7: Pinkija, ne mogu se, Dušan Pekić.
2: Tako je. Pa između ostalog je replika je tu i da malo nas podsjeti na neka imena koja nažalost nisu sa nama i da, eto, evociramo uspomene i na umetnička dela i na sjajne glumce i na replike, a ujedno i da se zabavimo i da osvojite neku od sjajnih nagrada iz Big Bang asortimana. Danas je to jedna cediljka za citruse. Ako si spreman, Dragane, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike. Ajde, puno sreće.
7: Hvala.
2: Molim. Replika, Dragane, za tebe glasi: nego slušaj, momo, ovo sa ribama i palmama, to može da se odradi, samo nam treba kinta. Idemo, Dragane.
7: Pa da nije tri palme, da biste
2: poručili. Tako je.
7: Pa je to.
2: Ajde.
7: Manda.
2: Nije, dalje.
7: Nije.
2: Prošlo vreme. Srđan Žika Todorović, ulozi Lanet.
8: Ja, dobro.
2: Amanda je Terza, ako se ne vara. Tako se zove Milorad Mandić Manda, a ovo je Srđan Žika Todorović. Lane, Dragane, hvala ti na pozivu, čujemo se možda već sutra. Pozdrav, ćao, prijatno. 011-649-1079 Big Bang Super Replika na Super FM-u. Evo je i replika iz filma Tri palme za dve bitange i ribic.
9: Nego slušaj, momo, ovo sa ribama i palmama, to može da se odradi, samo nam treba kinta.
2: Pa da, samo nam treba kinta i ništa više. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
2: Sa nama je ko?
10: Boris iz Beograda.
2: Zdravo, Borise. Šta ima kod tebe, brate?
10: Evo, vozimo se. Vozi. Tu sam negde, ali sam na Dedinju gore, nismo zaobišli smo grad.
2: Dobro, super. Borise, pravila znaš?
10: Da, znam.
2: Ok. Nagrada današnja, jel bi ti dobro šučnula iz Big Banga?
10: A, ovo je više radi igre, ne radi nagrade.
2: Dobro, i to je pošteno. I to je pošteno, brate. Ništa, ajmo onda, kad si igramo, da si igramo, Borise, puno sreće, možemo da krenemo sa čitanjem replike. Ajde, idemo, pazi ovako, Borise. Replika za tebe glasi: izvinite, gospodine Rajkoviću, nešto su malo bučni, sada ću ih zamoliti da budu tiši. Ajmo, Borise.
10: Maratonci, to će počasni krug.
2: Tako je. Ko izgovara?
10: Aksentijević.
2: Ne.
10: Aksentijević.
2: Nije.
10: Aksentije.
2: Dalje.
10: Ne.
2: Brate.
10: Ne.
2: Ova godina, 2026. je stogodišnjica od rođenja Pavla Vujsića. Ovu repliku izgovara Pavle Vujsić, ulozi Milutina Topalovića.
10: Milutine.
2: Tako je, Milutin Topalović. Pavle Vujsić je rođen pre 100 godina, između ostalog u kinoteci možete da ispratite i fenomenalnu izložbu slika. Gledao sam, bio sam, video sam ga. Pavle Vujsić, šta reći?
10: Šta reći?
2: Eto, hvala puno na pozivu i na pokušaju.
10: Hvala vama.
2: Pozdrav, ćao, prijatno. Dakle, Pavle Vujsić, maratonci trče počasni krug, Milutin Topalović, odnosno...
11: Izvinite, gospodine Rajkoviću, nešto su malo bučne. Sad ću ih ja zamoliti da budu ti.
12: Nećeš da me slušaj, ja! Neće
2: biti. Pa da. 011-649-1079, halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
2: Sa nama je ko?
13: Bojan.
2: Bojan, zdravo, Bojane. Odakle nam se javljaš? Bravo.
13: S Novog Beograda.
2: Novi Beograd, dobro. Boki, da li si učestvovao nekad u Big Bang Super replici?
13: Nisam.
2: Jel znaš pravila?
13: Znam.
2: Dobro. Si znao neku od ovih prethodnih možda? 3 od 3?
13: Jesam sve, ali će sad ono Marfijev zakon, sad neću znati sigurno.
2: Misliš, a? Dobro. Da, ajde, da. Nemoj da si pesimista.
13: Ajde
2: da probamo. Boki, ja ti želim puno sreće, samo koncentracija. I ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike.
13: Spreman, može.
2: Idemo. Poki, replika za tebe glasi: tata, tata, jel si video kako kočim skoro u mestu? Vreme prošlo. Ajmo, Boki.
13: Maraton, izvini, ko to tam peva?
2: Tako je.
13: Miško Aleksandar Berček.
2: Tako je, bre, pa vidiš da može, bre, Boki. Pa,
13: ovaj put nije radio Marfijev zakon.
2: E, pa nije, vidiš da nekad neće i da šljaka, ali zato radi aplauz. Radi aplauz sa Super FM-a za Bokija, koji je uspeo danas da pogodi i da pobedi u još jednom izdanju Big Bang Super replike. Ko to tamo peva? A krenuo si, prvo si se zbunio, rekao si maratonci, ali?
13: Da.
2: Ali si se vratio brzo pod libelu, što bi se reklo. Ko to tamo peva? Aleksandar Berček, uloga Miško, odnosno Miško Krstić, uvažava se normalno. Boki, čestitam, osvojio si jedan Esperanca cediljku za citrus. Esperanca Burazeru, vodi računa, znači Esperanca radi ozbiljno. Tako da, ukoliko si u mogućnosti, možeš već danas ili ovaj, neki naredni dan da, da dođeš do Super FM-a da preuzmeš svoju nagradu.
13: Super, tu ste mi u komšiluku, tako da ću...
2: Kaži mi samo, molim te, Boki ime i prezime, puno da zapišem ja to.
13: Bojan Petković.
2: Bojan Petković, evo ga, imamo sve, tako da, Boki, izvoli, čekate Esperanca tamo da napraviš neki ceđeni miks, brat. Prijeći.
13: To, bez grejpa ništa.
2: Pa ništa, bez grejpa. Boki, svaka čast, još jednom vidimo se.
13: Hvala,
2: pozdrav. Ćao, pozdrav, prijatno. Eto ga. Boki, danas rešio Big Bang super repliku i samim tim osvojio ovu cediljku za citruse brenda Esperanca. Možete da ispratite kompletnu ponudu na sajtu bigbang.rs. A da, ono što nismo pustili, a nema smisla da ne pustimo, jeste upravo repliku koju je Boki danas uspeo da pogodi.
14: Tate, jesi vidio kako koči, skoro u mesto?
15: Odlično, sine. Odlično, samo drugi put malo lakše.
2: Ponovo, Pavle Vujsić, legenda, još jednom, ukoliko želite da ispratite u Jugoslovenskoj kinoteci, imate zaista predivnu galeriju i izložbu slika Pavla Vujsića, onako kroz čitavu njegovu karijeru, a ujedno i puštaju se filmovi tokom ovog meseca, legendarni filmovi sa jednom legendom jugoslovenske kinematografije, Pavle Vujsić. To bi bilo to za danas. Big Bang super replika završena sutra u isto vreme od 12 do 1 na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Big Bang super replika do tada. Ukoliko vam je potreban fotoaparat, telefon, laptop, sup daska ili možda gaming oprema, klima uređaj, isto, na sajtu bigbang.rs, mogućnost plaćanja na rate bez kamate, a ubedljivo najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina, bigbang.rs.
16: Big Bang super replika, samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Super FM Vesti.
1: Cena nafte u svetu ponovo je pala nakon obustave sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je probudio nadu u mirovne pregovore Vašingtona i Teherana i deeskalaciju situacije oko Ormuskog moreuza. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država novu zahtev za licencu, koji bi omogućila nastavak operativnog rada kompanija, a postojeća licenca ističe 31. jula. Sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika, zakazana je za četvrtak 30. jul.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura je 29 stepeni.
0: Slušaj
2: Super FM radio.
3: Ćao, moje ime je

0: Ja sam Goca Tržan. Sve je super jer vi slušate Super FM.
1: I oni su super.
2: Soccerbet, super dan. Super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
3: It's a top me selector.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
5: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoj...

0: Zemun Fest. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
1: Sve je super. Ovo je Soccer Bet, super dan.
0: Super muzika za super ljude.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: online kupovini Big Bang. Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Sve je super.

0: Oh yeah. 1 sat 51 minut. Ma lavin. Ma. Sokerbet, super dana, super FM-u.
1: Slušaj, Sokerbet.
2: Super dan, super dan.
0: Da vidimo za sve vozače i vas koji planirate da krenete od tačke A do tačke B. Trenutna situacija u glavnom gradu je sledeća. Kad pričamo o saobraćaju, Brankov most, i ka gradu i ka Novom Beogradu, bez ikakvih problema. Ista situacija i na Gazeli. Pančevački most takođe, most na Adi, bez ikakvih problema. Što se tiče autokomande, da vidimo, pa i na autokomandi korektno. Šta još onda imamo da spomenemo? Autoput Novi Beograd, nema gužvi, apsolutno. Bulevar Mihajla Pupina takođe. Kad govorimo o centru grada, Slavija, pa ima vozila, ali sve se to kreće, mislim. Nema zastoja, što je najbitnije, nema ni na trgu Nikole Pašića, i na Savskom trgu, Bogoslovi, Nemanjinoj, u Takovskoj. E sad ovde Bulevar Despota Stefana, tu nisam baš siguran kakva je situacija. Ali deluje mi da je okej, mislim da su tu i neki radovi između ostalog. Manje više, u stvari ne manje više, objektivno trenutno za vožnju u Beogradu bez ikakvih problema, prema tome samo rasterećeno u Super FM, a mi nastavljamo dalje.
2: Sokerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Sokerbet, super

0: Super FM vesti.
1: Cena nafte u svetu ponovo je pala nakon obustave sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je probudio nadu u mirovne pregovore Vašingtona i Teherana i deeskalaciju situacije oko Ormuzskog moreuza. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za licencu koji bi omogućili nastavak operativnog rada kompanija. Postojeća licenca ističe 31. jula. Poslanici Skupštine Srbije od 10 časova nastavili su raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi Srbije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i pretežno sunčano, a trenutna temperatura je 30 stepeni.
2: Super FM radio.
0: Super muzika.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamenu bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

2 sata 36 minuta, Soccer Bet, super dana, super FM-u. Zemun Fest, nešto što nas očekuje sledećeg meseca u Zemunu i to u periodu od 19. do 23. augusta. 5 dana muzike, film umetnosti i dobre energije na najlepšim lokacijama u Zemunu. Kada već pominjemo filmove, evo, čini mi se poslednja objava na Instagram profilu Zemun Fest, kažu kao i svakih prethodnih godina, mala scena na Magistratskom trgu predviđena je za takmičarski program. Pa ukoliko volite da snimate filmove, uz to imate manje od 30 godina, možete da se kandidujete, tačnije svoj film da kandidujete za prikazivanje. Poziv je otvoren do 5. avgusta, nakon čega će selekciona komisija odabrati filmove koji će biti u konkurenciji za najbolji film Zemun Festa 2026. Eto, za sve vas potencijalne reditelje, režisere. Kada pričamo o muzici, zaista sjajan muzički program. Između ostalog, Party Breakersi, Dr. Nele Karelić, Regina, Husi, Devito, Cotton Pickersi, Dva Soma, pa onda Baby Lazanja, Edo Majka, Nipple People, EKV Tribute, Deca iz vode. Karte su uveliko u prodaji, možete da ih kupite po sniženim cenama, sve možete ispratiti na dobro poznatoj Instagram stranici Zemun Fest, a između ostalog 20. avgusta će biti organizovani Family Day, porodični dan, kao znak zahvalnosti svima vama koji su godinama u Zemun Fest. Inače, ovaj dan su posvetili porodičnom okupljanju i zajedničkom druženju. Tokom dana vas očekuje bogat program i za decu i za porodicu, a uveče besplatan koncert jednog od najuticajnijih rock bendova sa ovih prostora, Party Breakersa. Tog dana će nastupiti EKV Tribute Deca iz vode, a Super FM će deliti karte za koncerte, pa nas slušajte kako biste među najbržima osvojili ulaznice za ovogodišnji Zemun Fest.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Cena nafte u svetu ponovo je pala nakon obustave sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je probudio nadu u mirovne pregovore Vašingtona i Teherana i deeskalaciju situacije oko Ormuzskog moreuza. Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije, a postojeća licenca ističe 31. jula. Sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika, zakazana je za četvrtak 30. jul.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 30 stepeni.
0: Super muzika.

utakmica za plasman u Ligu šampiona, kao i u Ligu konferencija. Prema tome, ima šta da se gleda, ima šta da se prati, ima šta da se igra, ukoliko to želite. I vi možete uraditi, ispratiti na sajtu soccerbet.rs, a ukoliko hoćete da odigrate nešto na naš račun, sada je moment da nas pozovete na 011-649-1079. Soccerbet poklon voucher čeka nekog od vas. Na tom Soccerbet poklon voucheru imate određeni iznos namenjen za sportsko klađenje, određeni za slot klub, tri moguće lokacije u Beogradu na kojima možete da iskoristite taj Soccerbet poklon voucher. Pa ko želi, 011-649-1079.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: 20 minuta do 4. Ovo je Super FM. Super muzika za sve super ljude. Gde god da se nalazite. Push baby.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Sve je super.

0: za kraj ovog Soccer Bet super dana. U nastavku Lenovo Super Matine, mi se čujemo sutra. Ostanite u Super FM, čao.
1: Ovo je Soccer Bet super dan.
2: Super muzika za super ljude.

0: dobar ritam za najbolji mogući početak najlepšeg dela dana.
1: Slušajte Lenovo Super Matine.
2: Super Matine.
0: 4 sata 6 minuta i...

0: Slušali smo kultne Ace of Base, samo na Super FM-u.
1: Super muzika za super ljude.
2: Super FM, sve je super.
1: Super FM,
3: sve je super.
0: Kažem, najmogući lepši period dana jeste pred nama, zato ćemo se i potruditi da bude i taj letnji vibe, a vi nam u tome stvarno možete pomoći ako želite. Ako ima neka pesma koja baš zvuči kao ovo poslije podne, vi javite.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
2: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
10: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Pa dobro, ko bi se bunio proti jednog hladnog ramena? Pa se podneo. Adele, naravno, i Cold Shoulder na Super FM-u.
1: Lenovo Super Matine.
0: A što kaže Jelena, za ovo posle podne može li Cardigans i Sick and Tired, pa sad. Kajde da, neka budu Cardigans, ali neka bude jedna pesma mnogo bolja za raspoloženje ovog Rendrum utorki. Može.

0: super.
1: A pošto nam je 4 sata 26 minuta, verujem da vas ima dosta koji ste završili sa poslom i seli u automobil pre nekih 15 minuta. I želite što pre da isparite do neke hladovine. I generalno mislim da nam je to svima cilj tokom celog leta, što pre doći do neke hladovine. I tamo, onaj čuveni zvuk, onaj...

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: FM.
1: Ali kada je vožnja u pitanju, mora da se gleda preko ramena. Iako neki guži nema. Ali hajde pogledat ćemo i te nešto kasnije.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Mogu vam reći da nisam bio u pravu kada sam spomenuo da guži ne bi trebalo da bude, zato što pa, nije da sve stoji, ali imamo usporeni saobraćaj na nekim deonicama, i to mogu reći možda kada je u pitanju Branko Mosta, izgleda da tu negde gužu pravi onaj kružni tok, zato što je Branko Most povremeno baš pust, a povremeno zatrpan. Trenutno ja koliko mogu da vidim, situacija je okej, okay, dok je Bulevar Mihajlo Pupina u tom pravcu, u smeru ka Brankovom mostu, ne lako baš prohodan, gužva već kreće negde od Meka. Kada je u pitanju Gazela, smer ka gradu, saobraćaj je dosta usporeniji i na uključenja se čeka, a ne predugo, ali se čeka na samo uključenja, dok saobraćaj na samom mostu se odvija, za razliku od Pančevačkog mosta, gde je povremeno na samom izlasku dolazi do malo dužih čekanja. Kada je u pitanju autoput kod Arene, tu je situacija sasvim okej. Naravno, koliko ima negde kuže da sam ja propustio, vi javite. Na graničnim prelazima situacija trenutno je okej, ali vidjet ćemo i to kasnije.
0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Ipak smo mi tu na prvom mjestu, opuštamo super muziku. Jel? Pa da nastavimo.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak, 1 kg, 249,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

Stižu nam upozorenja već danas za sve vas koji planirate da idete na neki duži put od sutra pa i narednih dana, da imate na umu da će biti ekstremne vrućine. Ovo to kada je u pitanju autoput, u sredu kažu temperatura da može dostizati i 38, negde čak i 40 stepeni. Što znači da na autoputu onda može da bude ozbiljno vrelo, ali... Kažu, naravno, i upozoravaju da ne bi trebali da putujemo tih dana u periodu od 11 do 4, ali teško da neko ko je tad baš planirao može da to i posluša. No, kako bilo, vodit će se računa, naravno. So loud.

0: zdravo, ja sam Paketo, slušate Super FM, sve je super.
1: Ja sam Vaso Psihobakočević.

0: super.
1: Hajmo da pustimo jednu pesmu za Novi Sad. Tačno je 5 sati i 1 minut. Pa ako se stvarno završio taj radni dan, neka

FM. Čuli ste verovatno već da za naredne dane najavljuju ozbiljne vreline, temperatura 36, 7, 8, 9, 40 stepeni negde i narednih dana, a trenutno uživamo mi u ovakvom danu, dok su još koliko toliko normalnije. Beograd 31, Kragujevac 30, Novi Sad 31 i u Nišu 30 stepeni. Naravno, bez padina, bez ičega, samo sunce.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: bili su ovo Gorillaz. I jedan od njihovih kultnih hitova, Dare, na Super FM-u.
1: Lenovo Super Matine.
2: Super Matine.
0: A ne znam da li ste imali puno puta prilike da čujete u životu ono čuveno pitanje, jesi li ti lud? E pa, imamo potvrdu da ono znači, ako ste dobijali često to pitanje, jesi li ti lud, da ste onda visoko inteligentni ljudi. Zašto? Postoji objašnjenje. Zato što ljudi koji dobiju pitanje jesi li ti lud, uvijek nađu neki način kako da li da izađu iz nekog problema ili da ga reše na svoj način, što nekim običnim ljudima zvuči ludo ili nemoguće. I zato onda i dobija se pitanje jesi li ti lud. Tako da, eto, znao sam u suštini to ceo život, ali ovako nam nekad dođu i sa potvrdom. Dakle, nismo ludi, nego samo previše pametni za normalne okvire.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Run DMC i Walk This Way na Super FM u 19 minuta do 6.
1: Lenovo Super Matine. Super
0: Matine. Čuli ste da nas očekuje sada i Spider-Man i... Morat ćemo mi malo duže da popričamo sa Cineplexom o ovom letnjem repertoaru, s obzirom da je i tekako aktuelna Odiseja. Mišljenja ljudi koji su gledali većinom odlična, pa i ocena na IMDb vam govori koliko je dobar film. Za Spider-Mana ćemo tek da vidimo, tako da pun Cineplex, pun IMAX, definitivno i narednih nedelja.

0: Super FM.
1: Listama šta se dešava na internetu, ovako portale, redom, razne rubrike. Ne znam da li stvarno interesuje nekog ovakvi naslovi. Devojka se zaljubila u tipa koji je ukrao telefon. Kylie Jenner i Timothée Chalamet su zajedno. Influenceri će izumreti kao ptica Dodo. Ako tako kažu. Barbara Palvin i dalje najlepša mađarica. Dobro. Megan Fox u nevjerojatno provokativnoj haljini.

0: FM.
1: Ne znam, ljudi, sad nastavio sam da čitam ovde ove portale i ove neke rubrike koje su posvećene tinejdžerima i recimo ovo što ste rekao da će influenceri kao izumreti, da neko takav nastup dao neku glupost čisto da bi se nekoj influencerki videla zadnica. Što baš da je očekio, onaj kao mene 40 godina, pa postavim da jeste neka glupost, ali onda čitam dalje, kaže, zaradila 95 miliona dolara na OnlyFans. Onda druga influencerka neka napunila 18, otvorila OnlyFans i zaradila odmah 1 milion. Tako. Ne znam da li bi ovo sve trebalo da bude baš dozvoljeno da se piše i da se šalje, ali ajde, nema veze, naučimo mi na prvom mestu. Gde su nekim stvarima, odnosno šta kažu, da ih usmjerimo na pravi način. Jedan od njih je muzika. I verujem da mnogi klinci, vaši, znaju ovu stvar.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
10: Sve je super.

zato mislim da je leti ta ljubav na prvi pogled mnogo, mnogo češće. To je kad se setiti neki dan u prošli dana, realno mislim da je na svaka dva sata u svaku desetu koja je vozila rolere, sam mogu da kažem, da se zaljubio. Lenovo Super Matine. Dobro, leto jeste i vreme za mnogi lepe stvari i zato ljudi umeju da kažu iskoristite ovo leto ili da broje život ne po godinama, nego po letima. Zato, tako dok brojimo ovo leto 2026. Hajde, idemo dalje. The Sun.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijegara.
2: Goran Nijegara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: E sad imamo jednu info za sve dame koje nas slušaju, a i za sve ljude ovde koji se bave tim društvenim temama, koje bi možda i mogli da razmisle o ovom predlogu, jer neke stvari iz regiona i sveta treba usvajati, pogotovo kada to nam dolazi iz komšiluka. Crna Gora usvojila izmene zakona i žene dobile pravo na menstrualno odsustvo. Crnogorski poslanici danas su usvojili sve što je trebalo o ovom zakonu, zahvaljujući kojem će žene imati pravo na 2 dana plaćenog odsustva mesečno. To će pripadati ženama, ovo pravo, koje imaju sekundarnu dismenoreju, odnosno bolne menstrualne cikluse, uzrokovane, tebe se mogu da budu uzrokovane, tako da će imati eto, plaćeno odsustvo zbog tih bolova. Generalno, možemo svi da se složimo da je ovo jedna super stvar, možda malo i neočekivana za neki koji nisu znali da je bilo na usvajanju, ali je to Crna Gora krenula tim putem. Verujem da bi mogli i drugi da razmišljaju o ovakvoj soluciji. Sve je super. Samo slušaj Super Radio. Super FM. A kad smo već kod ženskih problema, ženskih osustva i sličnih stvari, neka bude onda i ženska pesma. Mislim, nije to neka ženska, samo meni Natalin Brulja ovde malo izgleda da je boli stomak. Posu, ne znam, ne znam, slažete.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Sve je super.

0: RFM.
1: 7 minuta je ostalo do 7 sati i hajde da vas zamolim za jednu ljudsku i korisnu stvar koju je potrebno da uradimo. Znate da svakoga dana postoje deca kojima je neophodna naša pomoć u vidu donacije, ali ovoga puta jedna devojčica baš mora brzo da sakupi određeni novac kako bi nastavila svoje lečenje. U pitanju je Sofija. Možete mnogo pomoći ukoliko biste poslali na 3030 poruku sa sadržajem 2005. U narednih nekoliko nedelja bi bilo potrebno da se što više novca sakupi kako bi Sofija mogla da ide dalje na lečenje, i to u Italiju, tako da svako je to ko može, 2005-3030, mislim da nam nije nikakav problem, a možemo pomognemo i u vidu drugih donacija, da li ćemo posjetimo razne bazare koji se organizuju, na prvom mjestu u Batnici, zato što je devojčica odatle, gde trenutno je u Crvenom parku, u Novom naselju, organizacija sakupljenja pomoći. Onda imamo i humanitarni turnir za Sofijinu pobedu, za koji možete da se prijavite. Prijavite ekipu i naravno celokupan fond ide za devojčicino lečenje. Takođe očekuje nas i humanitarni bazar 2. augusta u porti crkve i tako dalje i tako dalje. Svakako za početak svi koji možete 2005 na 3030.
2: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 g. 249,99. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Spider-Man, Novi dan. Prošle su 4 godine od kako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka. Peter Parker više ne postoji, ali Spider-Man je u vrhunskoj formi, dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Spider-Man, Novi dan, čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: E da, hajde jedan mali kratak info kad smo već kod Spider-mana. Večeras je trebao da bude Comic Night u Cineplexu, ali čisto da znate da su ponešne projekcije filma Spider-Man Novi dan otkazane, i to ne samo kada je Beograd u pitanju, već je cela Srbija i ceo region. A svi koji su kupili ulaznice za ponoćnu projekciju filma Spider-Man Novi dan mogu da isključivo na blagini bioskopa promene karte za neki drugi termin projekcije. I naravno, naći je Cineplex način kako da se iskupi, bit će tu neke nagrade i poklone, ali nas u četvrtak očekuje Comic Night od 8 sati. Gledat će se Spider-Man sigurno, kao i ostali filmovi u Cineplexu.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 7 sati 37 minuta, pored toga što nas očekuje nastavak borbi za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencija, očekuje nas i priprema za razne neke zanimljive letnje događaje. Jedan od letnjih događaja koji ne bi smela se propusti je Zemun Fest, koji nas očekuje ove godine na tri lokacije: Magistratski trg, Zemunski kej i Veliki trg. Od 19. do 23. augusta očekuje nas stvarno super stvari, i muzika i filmovi i izložbe, tako da svi koji planirate da budete u periodu tom u Beogradu, svratite obavezno na Zemun Fest. Kada je muzički program u pitanju, 20. august će biti Family Day, i tada nas očekuje besplatan koncert jednog od najboljih bendova svih vremena s ovih prostora, to su Party Breakersi. Tog dana tu će biti i EKV Tribut, odnosno Deca iz vode, tako da super zanimljivo veče tog 20. augusta. A ostalim danima kada se bude karta plaćala, mi ćemo imati neke ulaznice za vas, naravno, ali možete ih obezbediti na vreme, jer bit će tu Nipple People, Edo, Majka, Baby Lazanja, Devito, Neale Karlić, Dva Soma, Regina, Cotton Pickers, Husi, tako da vredi se obezbediti ove godine na vreme za Zemun Fest od 19. do 23. augusta.

0: Super FM.
1: I to je bilo to kada je ovo izdanje Lenovo Super Matinea u pitanju, do što vam je pravio preko na 4 sata Danko, i čujemo se mi već od sutra ujutru od 7 časova, kada neće još uvijek biti pakleno kao što nije ni sad, tako da ukoliko imate snage, volje, vremena, ajmo male lagane šetnice, prijaće svakako, još nije 45 stepeni, onda ćemo se zaturiti.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Sve je super.

0: zdravo, ja sam Paketo, slušate Super FM, sve je super.
1: Ja sam Vaso Psihoba Kočević i sve je

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Mador Smartwatch. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Super FM. Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
3: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.